Something said, lo hona tsima tsimo le zwe zwinga sala kuveta kuchiketsala ka kupenza lo kanya muhla kota yoleleko. Itavi famsa le zwe kala kusanka sinkor. Bongile mranza mingset lo kuvumela kupangala twa hina hi Thomas Baloyi.